0: Ta mig på allt, äkta tårar, äkta salt.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave.